Toto Kimmex. In your welcome band. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chok. Ni gnotlamati. Ni gmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.